किस्मत फिल्म की गेंद लगत आकाशवाणी एफ एम ट्रैगपन 110 मेगाहर्ट्ज़ पर आज कारण हिंदी फिल्मी गीत प्रोग्राम इत प्रसेस कर আমি গানা কলক করিয়া হব আহিয়া কালি ফুজির ছয় বাজে শুনে থাকা সববিল গুড নাইট।